0: Macan mara entar dek kajing Nabi, sigra lekas asujud macan dek kajing Nabi, macan nyempe ke kajing Nabi.
1: Enggo sapan seraniki.
0: Salah sedikit kebak yo sapce dek kajing Nabi selera macan gini kah?

wong orang kasekawan empat. Lu kiri kisah ngacek kaji Nabi dek ke Roman. Ya cek kaji Nabi. Siapa ni?

Tini ujar ocan para pamitan panti kinika. Prabu Arab pus amat cedek ke surat kinika. Ibu cabun Prabu Arab surat kinika ki.